ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯊꯝꯖꯔꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯁꯝꯂꯞꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯔꯤ꯫ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 6:00 ꯃꯤꯅꯤꯠ 10 ꯂꯧꯎ ꯁꯤꯡꯎꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗ ꯐꯪꯕꯤꯒꯅꯤꯤ ꯂꯧꯐꯝꯗ ꯅꯥꯄꯤ ꯍꯧꯔꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯄ ꯈꯦꯇ꯭ꯔꯤꯃꯌꯨꯝ ꯕꯕꯤꯇꯥ ꯆꯅꯨꯅ ꯁꯛꯄ ꯃꯩꯇꯩ ꯏꯁꯩ ꯇꯥꯍꯟꯖꯒꯅꯤ꯫ ꯉꯁꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 6:00 ꯃꯤꯅꯤꯠ 15 ꯄꯨꯡ 6:30 ꯑꯃꯔ ꯀꯂꯥ ꯃꯟꯗꯤꯔ ꯆꯨꯝꯊꯥꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯩꯔꯥꯒꯤ ꯁꯩꯆꯞꯄ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯁꯛꯄ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯒꯅꯤ꯫ ꯐꯤꯜꯝ ꯏꯁꯩ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯒꯅꯤ ꯄꯨꯡ 6:45 ꯄꯨꯡ 7 ꯈꯣꯟꯖꯦꯜ ꯅꯥꯆꯣꯝ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯅꯥꯆꯣꯝꯗ ꯊꯝꯖꯔꯤ꯫ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯅꯤꯡꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯀꯥꯎꯉꯝꯗ꯭ꯔꯕ ꯏꯁꯩ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯈꯣꯝꯖꯤꯟꯕꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯤꯕꯤ ꯎꯖꯤꯇꯥ ꯁꯣꯔꯥꯏꯁꯝ, ꯂꯥꯏꯄꯨꯕꯝ ꯏꯕꯦꯌꯥꯏꯃ ꯗꯦꯕꯤꯅ ꯁꯛꯄ ꯅꯣꯠ ꯇꯥꯍꯟꯖꯒꯅꯤ꯫ ꯉꯁꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 7:40 ꯄꯨꯡ 7:55 ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯊꯦꯝ ꯕꯤꯁꯦꯁꯣꯔꯅ ꯈꯣꯡꯕ ꯃꯦꯟꯗꯣꯂꯤꯟ ꯇꯥꯍꯟꯖꯒꯅꯤ꯫ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯐꯤꯜꯝꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯆꯕ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯒꯅꯤ꯫ ꯉꯁꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 8:40 ꯄꯨꯡ 9 ꯎꯅꯈꯤꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪꯒ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯇꯥꯍꯟꯖꯒꯅꯤ꯫ ꯁꯩꯁꯛꯄ ꯀꯣꯡꯄ꯭ꯔꯩ ꯂꯥꯠꯄꯝ ꯗꯤꯅꯦꯁ ꯁꯔꯃꯒ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯋꯥꯇꯥꯏ ꯁꯥꯕ, ꯎꯅꯕꯤꯒꯗꯕ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯉꯥꯟꯕ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯤ ꯊꯣꯛꯆꯣꯝ ꯔꯦꯅꯨꯕꯂꯥ, ꯉꯥꯏꯈꯣ ꯇꯥꯈꯤꯁꯤ ꯄꯨꯡ 9:30 ꯄꯨꯡ 10 ꯍꯥꯃꯣꯝ ꯕꯔꯂꯤꯟ ꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯤꯗꯪ ꯃꯌꯨꯝ ꯑꯣꯃꯤꯇꯥ ꯗꯦꯕꯤꯅ ꯁꯛꯄ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯒꯅꯤ꯫ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯌꯨꯡꯕ ꯄꯨꯡ 12 ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯀꯪꯂꯥ ꯆꯦꯅꯦꯜꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯔꯤꯡ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄ ꯍꯧꯖꯒꯅꯤ꯫ ꯊ�ꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯌꯨꯡꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯄꯨꯡ 12:30 NCERT ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯆꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯎꯃꯪ ꯇꯥꯍꯟꯖꯒꯅꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯏꯁꯩ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯒꯅꯤ ꯨꯨꯨꯨꯨꯨꯨꯨꯨꯨꯨꯨꯨꯨꯨꯨꯨꯨꯨꯨꯨꯨꯨꯨꯨꯨꯨꯨꯨꯨꯨꯨꯨꯨꯨꯨꯨꯨꯨꯨꯨꯨꯨꯨꯨꯨꯨꯨꯨꯨꯨꯨꯨꯨꯨꯨꯨꯨꯨꯨꯨꯨꯨꯨꯨꯨꯨꯨꯨꯨꯨꯨꯨꯨꯨꯨꯨꯨꯨꯨꯨꯨꯨꯨꯨꯨꯨꯨꯨꯨꯨꯨꯨꯨꯨꯨꯨꯨꯨꯨꯨꯨꯨꯨꯨꯨꯨꯨꯨꯨꯨꯨꯨꯨꯨꯨꯨꯨꯨꯨꯨꯨꯨꯨꯨꯨꯨ
ꯁꯒꯅꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯤꯕꯤꯒꯗꯕ ꯀꯣꯟꯊꯧꯖꯝ ꯄ꯭ꯔꯤꯌꯣꯕꯔꯇ ꯍꯥꯏꯕꯤꯒꯗꯕ ꯁꯒꯣꯜ ꯁꯦꯝ ꯅꯕ ꯋꯦꯁꯇꯔꯟ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯐꯪꯕꯤꯒꯅꯤ ꯉꯁꯤ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯄꯨꯡ 1:30 ꯄꯨꯡ 2:10 ꯁꯛꯅꯥꯏꯔꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯇꯥꯍꯟꯖꯒꯅꯤ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯄꯤꯒꯗꯕ ꯀꯦꯅꯤ ꯐꯥꯎꯁꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯐꯤꯜꯝ ꯏꯁꯩ ꯇꯥꯍꯟꯖꯒꯅꯤ ꯉꯁꯤ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯄꯨꯡ 2:30 ꯄꯨꯡ 3:00 ꯆꯤꯡꯂꯣꯟꯒꯤ ꯁꯩꯔꯣꯜ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯗ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯗꯕ꯭ꯂꯤꯌꯨ ꯑꯦꯜꯚꯤꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯁꯛꯄ ꯃꯣꯟꯁꯥꯡ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩ ꯄꯨꯡ 3:15 ꯏꯟꯄꯨꯏꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯇꯥꯍꯟꯖꯒꯅꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯏꯟꯄꯨꯏ ꯂꯥꯏꯁꯣꯜ ꯏꯁꯩ ꯇꯥꯍꯟꯖꯒꯅꯤ ꯁꯛꯄꯤꯒꯗꯕ ꯏꯟꯁꯥ ꯕꯦꯔꯤꯌꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯃꯊꯪꯗ ꯆꯍꯤ 19 ꯃꯈꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯕꯣꯛꯁꯤꯡ ꯆꯦꯝꯄꯤꯌꯟꯁꯤꯞꯇ ꯕꯦꯁ ꯕꯣꯛꯁꯔ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯒꯣꯜꯗ ꯃꯦꯗꯥꯂꯤꯁ ꯒꯨꯟꯁꯥꯂꯨ ꯈꯨꯝꯕꯒ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯋꯥꯇꯥꯏ ꯁꯥꯕ ꯎꯅꯕꯤꯒꯗꯕ ꯖꯤꯌꯣꯔꯁ ꯈꯨꯝꯕ ꯃꯥꯔꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯨꯡ 3:30 ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯗ ꯇꯥꯍꯟꯖꯒꯅꯤ ꯂꯥꯜꯂꯩ ꯅꯤꯌꯦꯜ ꯔꯨꯋꯥꯡꯇꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯁꯛꯄ ꯃꯥꯔ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩ ꯄꯥꯏꯇꯦꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯨꯡ 3:50 ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯗ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯑꯦꯜꯁꯟ ꯁꯥꯝꯇꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯁꯛꯄ ꯄꯥꯏꯇꯦ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩ ꯊꯥꯗꯧꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯨꯡ 4:10 ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯗ ꯇꯥꯍꯟꯖꯒꯅꯤ ꯍꯖꯥꯂꯥꯝ ꯍꯧꯀꯤꯞ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯁꯛꯄ ꯊꯥꯗꯧ ꯌꯦꯜꯍꯧ ꯏꯁꯩ ꯄꯥꯎꯃꯥꯏꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯨꯡ 4:40 ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯗ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯇꯥꯕꯤꯅꯤꯡꯕ ꯂꯥꯏꯁꯣꯜ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯀꯕꯨꯏꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯨꯡ 5 ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯗ ꯇꯥꯍꯟꯖꯒꯅꯤ ꯌꯥꯡꯅꯨ ꯒꯣꯜꯃꯩ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯦꯟꯖꯦꯂꯥ ꯔꯣꯡꯃꯩꯅ ꯁꯛꯄ ꯀꯕꯨꯏ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩ ꯃꯥꯎꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯨꯡ 5:10 ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯗ ꯇꯥꯍꯟꯖꯒꯅꯤ ꯑꯦꯜ ꯑꯗꯥꯐ꯭ꯔꯣꯅ ꯁꯛꯄ ꯃꯥꯎ ꯌꯦꯜꯍꯧ ꯏꯁꯩ ꯇꯥꯡꯈꯨꯜꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯨꯡ 5:40 ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯗ ꯇꯥꯍꯟꯖꯒꯅꯤ ꯕꯤ ꯑꯦꯜ ꯖꯣꯏꯅ ꯁꯛꯄ ꯇꯥꯡꯈꯨꯜ ꯂꯥꯏꯁꯣꯜ ꯏꯁꯩ